Bivši grečarski premijer Aleksis Cipras u utorak oglasio svoje politične navrhnuće, politični comeback, osnovanjem novoj progresivnoj i modernoj partije bi nazvao grečarska ljevicova alijancija ELAS. Informujući agentura DPA i AFP, Cipras na publični podij prenahodi osnovanja svoje partije i vozvao gu veliki demokratični i socijalni reformi krajina Grecija podajao slovo potrebuje šok integrita i demokraciji. U svojim projavi Cipras ostro zaatakova vladu sučasnog premijera Kiriakosa Mitsotakisa, kotra je prevlastila od 2019. roku, obvinio totu vladu s korupcije, pitkopovanja pravnoj države i prohlubljovanja socijalnoj nerivnosti. Preobjećao je pokraj jeho nova partija distancija gu vlastjam zabezpečit socijalnu spravedljivost, posilne demokraciju i obnovit narodnu suverenitu Greciji. Cipras se distao gu vlastjam u 2015. roci počas jeho funkčnog periodu s krajina nahodila se v gospodarski krizi, a majže vostupila s eurozona. Po obočih prohrah svojoj ljevicovoj partiji Syriza v rokach 2019 i 2023 Cipras z velikoj časti stjahnul se z čela političnog dijanja. U 2025. roci se zrik i svojho deputatskog mandatu. V tim samim roci vodao knihu, v kotri se oslovaju k uspominanju finančnih krizi v krajini. Veliku časť vin za politično HB prepisoval bivšim ministram i bliskom spolupracovníkom, zatiaľ što svoju vlastnú riešenia kritikoval minimálno. Ďalšie parlamentné vobory by mali v Grécii prochodeti u 2027. roci. Podľa bádaň publičného mnenia by až 18% respondenti mohlo pretrimať partiu, ktorú vede Cipras, píše agentúra AFP. No tak uvedeme, teper išilem bola ohološená, osnovaná, uvedeme sobi, alebo počakáme sobi na perše tak možlivé bádania publičného mnenia, kilko procent to tá partia dystane.